0: クラッシュ取り組みます。
1: 取り組み席だい。
0: インクラッシュ units and we're unable to locate.
1: 何で行けばいい